0: 28 20 godina kad bi trodeno na našem vremetini dosta me pošla da prava spisku od crkvite dokumenti da bara sada da ne regrutova i me najdao tamo rodan 903 i bili pokada za da se javam da me, da me bera i tako mi plaću, ne lešo kad mi je jedno dete, tako vada. Kaj berbero, toliko ti je žal ne vjeru. Koja ti je odi, jer ti toga šivalo vešti ljudje, bez spasi to je. Nema spasi, mi pomogna. I ko će, koga će odi to je. Ko će jedan den odiš, ne povrgu pred jedan den, dva, toliko pred jedan sat, da dođi kaj mene, ja se odoteram, tako da je zakoni, sriženje, bričenje, da se doteraš ko vodiš na komisija, čist obličen. Tatko mi, majka mi, ja svojnik, sama kućeta, granati pa ja, koji kako će dođi smije otvoreno. Denje noći, pa da i dve granate tu. Na 10. februar, 17. godina, Vrbini je to selo kaj Crvina nisu ta naša šunina tako. Sude Lusi se sretali. Zdravstvuj, tovariš, zdravstvuj, kako kaže. Hrašo, ili je ne navion, upušten na bolno, ne eksplodira. I to je mi veli, reći, germanski bomba nije karašo, ruski karašo. A me nije dođi me to je brza. Koliko dođa me tako, kako masata, imaše tu kad u to vreme jedno nanisko, ama nariti, fajno, otvoreno mesto, toga što me mali avioni te, kako lovci vetli. Ima Vardovaja i Slimaja. I to je ne vide Boži dvajcata tamo, do nas. Bravo! I jaz ništa ne znam. Sa majle duri, to bi še kad desi na satu, drugi onaj duri, sosvesti na второ vojno zavojšće, u tima prvo, tamo za mala rabota prevrzva, pa второ po sela, vo kući, vo barači, i va fne. Treto, vo bolnici, vo solo, vo воде во леви, во разни места. Ко дојдо три недели побила тука, дојдо уши 4-5 дена за нова година, 19-та да пошли, завршва, во 20-та влегла ме. И му велам на мајка ми, вака и вака, татко ми дуќано отворен, опрачка, сите дуќани ме украдени. Немаше кој да и варби. Сета чаршија. Тоа е безпај. Вие во војната таму, таквата, шо правиме? Треба да живи. Чо нам люди нема со шо да вадиме, треба да ви издржава. Плача се, гушка ме, пуста ме дој. Отвори дуќан, сетле се разламоти тука. Кој иди е не врем, јас имам. 10 души надучат, рушена е таму, кај грецката црква, кај Колово. Дуќан си, ете го Илије, не? Мастере, дали можеш едни високи цели да ми набеш? Су дупли јоне. Шо ти треба, тек на лето беш. Мастер Цаки, не знаеш рече, шо не чека. Шо? Ние имаме рече во Библијата, Ливна, стој таму натре, некој слова има да се укоса, излегвало Хитлер. И кој ќе дој на власт на Хитлер, ќе види смрт за евреите. Ама мисля, оти на природен работа ќе тебе, не да и коли. И тој така ми каза му напред. četiri sine, jedan zet i jedna čerka, sa sada 10-12. Odim dobim pet vnuki, pet vnuci, maške. U tije vnuci dobim sa sada 22. Pa se na para vnuci da se rodim. Jedno po jedno. 29. 41. Dojdu s halom. Ako da poteram uši 2-3 godine, imam 7 osob. Parafruči su fakulteti, doktorki, inženjeri. Da se omaša i ti, da bi priroda uši nekoja. Parafruči, na 50. E se, gospod iz zemlje trojca, osada, četvorica. I da proživam više 2-3 godine, ne možem sakat da se obotim od dva izborova, ali zaradi da vidim čovjek isto tako grankija, razvijen su pokolenja i od tri vekoj, od 19. od 7, od 20. od 7 i 2-3 od 21. od 7. Ama kuzi da li će biti.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
2: The following program is in Spanish. Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmwheel Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
3: Descubre la vibrante y nueva exposición en Science Works. Color ve el mundo bajo una nueva luz. Explora minerales brillantes, ilusiones ópticas y experimentos prácticos para niños curiosos y adultos con espíritu lúdico. Observa el color, juega con la luz, déjate sorprender. Ya está abierta en Science Works. Consigue tus entradas en missionsvictoria.com.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Si te encanta este programa, ayúdanos a que siga al aire. Este programa es hecho por voluntarios para ti. Tu idioma está aquí. Tu comunidad está aquí. No solo escuches, pertenece. Únete o renueva tu membresía hoy mismo por solo $11 precio de concesión o $16 precio regular. Visita 3zzz.com.au o llámanos al 9415-1928.
4: El siguiente programa es en